Oang alo ke tonga katoa, tau nanau koe te ke Sima, nanau koe ke Palama, nanau koe ke Ato, hanga koe klawe koe nenei. Hawhainga ngawe pio ke whemake whahokiapi. Whengat koe koea, ke Sona si, when our Drive Time Show.